قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جی گیا جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی گیا آپ جی فتح جواب مقبول فتح بخشو سیو کی دشن کی جاگیا بخشو